0: Iran u senzibilnom okolišu nedaleko od vinogradov Rohunca i do graničnog prilaza Čajte. 670 metrov visokih vjetarnic s kapacitetom od 80 megavatov bi stalo na Čajtanskom hataru, 7 na Rohunskom. Općina Čajta bi od parka profitirala, ar bi dostala oko 80.000 eurov na leto. Ov prvi park vjetarnic u Južnom Gradišću bi mogao biti gotov do 2032. leta. Sada je zbog novih parkov vjetarnic u toku ispitivanje podnošljivosti za okolišni svit. Polak energije Gradišće da po realiziranju ovih projektov u Srednjem i u Južnom Gradišću već nisu planirani daljni parki vjetarnic.
1: Skupa živiti, učiti se jedan od drugoga, ovo je naslov nove serije URF-a Gradišće. Urednica Patricija Šuljar predstavlja u njoj pozitivne primjere priki su u fokusu veselje na doživotnoj učnji kod i skupno djelovanje mladih i starih. Nadalje ide i za inkluziju i šport u školi i to na Saveznoj školi za elementarnu pedagogiku BAFEP-u u Borti. BAFEP i opća posebna škola Kotno Duam u Dornavi imaju osebujnu kooperaciju, rekla je učiteljica Jelka Cajhman-Kočiš.
2: To je teško reći se od koga će nauči, jer se jedan od drugoga uči. Mi smo već put imali skupne projekte i smo vidjeli kako nam to veselje načinja. Mora bi da se klijenti od nas moruća naučiti, ali na primjer emocije od njih se moramo mi od njih naučiti. A zato je tako lipo bilo i sada kad smo zadnje dane, kad smo skupa delali i tancali, kako smo si došli blizu.
3: Kako dugo vi ovdje vodjelate?
2: Pred nekoliko leti smo prvi put, za spravo onda kad je bil Special Olympics i pretin, smo tijeli ima tako težišće, inkluziju, onda smo imali kontakte va Dornav. I ja sam bila par puti onda iz škole, jer smo skupa jačili, tancali i kolegice su bile onda. Tako da je to se nekta kontakt bil i mi smo imali jednođer skupni koncert, adventski koncert. A sada smo si mislili, sad bi bilo opet lipo da to obnovimo, da to opet počnemo.
3: Či vi mislite kada je normalno da ne moremo već od inkluzije govoriti, kada je normalno da je svaki isti?
2: Ravno ovakvi projekti se to more vidjeti, jer to te ne moreš reći ki nije uškođenje ponekad isto, da veli sada tancanje ni moje ili da je nešikan, to te se sad uopće ne vidi ki je sada boji ili gordji. Ja mislim zato to te ne ide, to te ide za to skupčinu, to te ide za emocije, a onda mislim smo svi normalni.
1: Rekla je učiteljica Jelka Cajhman-Kočiš u razgovoru s Patricijom Šuljar. Televizijski prinos iz serije Skupa živiti, učiti se jedan od drugoga morate vidjeti danas po Burgenland Heute u 7. navečer na ORF2.
4: Danas.
1: Po včerajšnjem debaklu pri zemaljski izbori u Mecklenburg-Vorpommernu i Berlinu je šef CDU-a Friedrich Merz naglasio da će nastaviti dogovorene reforme. Jedna od predsjednic SPD-a Bärbel Bas je rekla da se ne more nastavljati kod dosle. Vladajuća partija Jedinstvena Ruska je kod očekivano dobila trodnevne parlamentarne izbore, osvojila je 57,8% glasov. Samo stranke koje podupiraju Vladimira Putina i nastavak konflikta u Ukrajini su mogle sudjelovati pri izbori. Jedina stranka koja se otvoreno protivi boju, Jabloko, je bila isključena. U Austriji kanu ÖVP, SPÖ i Neos po dogovoru za reformu vojne dužnosti još ufta jedan biti susretljivi prema FPÖ-u i Zelenim i im predložiti cjelokupni paket. Za reformu je djelomično potrebna dvotretinska većina. Prognozi vremena. Dan završava u sjevernom gradišću oblačno, u jugu

sunčano, v noči na utorak će temperatura pasti na 12 do 8 stupnjev. Zutra utorak će biti premjenljivo sa suncem i oblaki, nadalje će jako puhati hladan vjetar iz sjeverozapada do sjevera. Najviša temperatura dana od 16 do 20 stupnjev. Prizutra srijedu će od časa do časa svititi sunce, od podne će privremeno biti već oblakov. Vjetar iz sjevera će u sjevernom Gradišću dijelom živo puhati, drugdje umjereno. Najviša temperatura dana od 16 do 20 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.

Kulturni tajedan. Jako lep dober večer, poštovani slušateljice i poštovani slušatelji. Pri kulturnom magazinu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. U današnjem glavnom izvještaju ćemo se baviti s muzičarom i kulturnim aktivistom Sigijom Hajsanom, ki je pred kratkim imao svoj 60. rođendan. Nadalje morete čuti informacije o knjigi Mirka Čurića Svirači čarobnih frula. Kalendar priredab i pjesma na kraju će idu nadopuniti današnju emisiju, a muzički će ju otvoriti Željko Bebek s jačkom Kupit ću nam sat.

Kulturni aktivist, muzičar i kompozitor Sigi Hajsan je nedavno svečevao svoj 60. rođendan. Rođeni Pinkovčan je aktivan u mnogi društvi i se kres svoj cijeli žitak zalaže za obdržanje hrvatstva u Gradišću. Martin Jarić ga je pohodio u njegovom rodnom selu u Pinkovcu.

0: Muzika i Sigi Hajsan, to na svaki način skupa sliši. Od folklora do džesa i rock muzike, na samo jedan žanr se rođeni Pinkovčan nigdar nije fiksirao. Zašto je uopće počeo muzicirati, razlaže ovako.
1: To te vuče tamo muzik, tvoj talent i jednostavno to mi je oduševilo. Udubiti se u muziku, nešto kreativnoga pokusiti i isprobirati nove stvari, učiti se svirati nove tehnike na gitari i druge instrumente. Ne.
0: Na početku se je Hajsan učio akordeon, ali jur vrijeda ga je privukla gitara, kaj je nastala glavni instrument za njega.
1: Znaš, ko si tineđer, onda te ovato neki rock stari, ne? Reka, ne? I pop stari beat, kod me su bili ovi četiri iz Liverpoola, ne? To zna svaki ko je to, ne? I svirao sam stalno ove stvari. Kasnije sam prešao na bas, sam u selskom sastavu Vifalu, hard rock band svira. Pretežno stvari, recimo iz 70-ih godina svirali, tako rečemo Deep Purple ili pak.
0: Iz učeni kuhar je djelao kod poštar i je jedan dio svojega žitka prebavio u Beču. Sudjelivao je s mnogimi muzičari, na primjer s Lukasom Ligetijom, ali i s drugimi.
1: Prije jednog platforma sam i surađivao već sa pjevačicom, kad je bila korona. To moraš izmijeniti preko interneta, tati pjeva svoj glas u svojem studiju, a ti obradiš doma stvari. Iz Kalifornije, no, na primjer, sam surađivao s pjevačicom ili tako iz Nizozemske, Rineke van Laarhoven.
0: Sigi Hajsan je bio član mnogih muzičkih sastavov. To su na primjer grupe Rebeat, SOM i Panonix. Pinkovčan aktivno muzicira, a uz to i komponira i aranžira jačke.
1: U hrvatskoj sceni možda najpoznatije su to, na primjer, Ti si biser Gradišća, danu himnu uz Feri Šučićevu Vlahija. Pinkovac je nastao na Eselu, a za tu priliku što smo tu nagradu dobili su melodiji Istre i Kvarnera su nas pozvali da pošaljimo jednu školaricu. To je bila Barbara Šuhto vreme da se predstavi kao talenat dičjeg pjevanja. I onda su me prosili je li bi mogao neko jačko pisati ili dalje. Onda za tu dobu je već bilo, ali mislim sam već pisali. On se rekli neka ti se biser Gradišća, neka to uzmu tu jačku.
0: Proces komponiranja opisuje Hajsan ovako.
1: Jednostavno moram reći da je jedna riječ je najvažnija do inspiracije. Inspiracija mora doći iz okolice ili iz druge muzike ili kad slušaš drugu muziku ili svašta što ima posla zvukom ili što, ne? Možda kod tekst je malo drugčije, ne? Rekao bi, muzika, glazba, zvuk mi je važniji nego tekst, ne? Zato imamo toliko instrumentalnih, ne? Koje morate najti na Spotify Artists account od mene. I to je, ja mislim, sve od toga kad sam puno čuo onih, slušao onih ki su stvarno znali lipi melodije pisati, ne? Mislim, tih osoba prepada i Feri Sučić, koji je izvanredni melodiju mogao pisati, ne?
0: Kod dugoljetni potpredsjednik HKD-a za Južno Gradišće se do danas zalaže za hrvatsku manjinu. Obrazovanje je za Hajsana ključna točka, ali i povezanost sa zemljami bivše Jugoslavije.
1: Iz iskustva, kad sam bio kao djelač, radnik u Beču, ne se znao kako je to lipo i da se to malo vizdi iz europske vizije iz europskog pogleda, ne? Da ne samo gradišćanske Hrvatske, nego da su oni političke snage koji su bili u 70-ih, da su oni zapravo donijeli ta standardni jezik kroz ove djelače u Austriji zapravo, ne? A radnike koji su s njima surađivali, onda su se prvi put obilo da su gradišćanski Hrvati se susreli. Jednostavno, kod mene taj slučaj bi da smo se s tim BKS jezikom, ćemo tako reći, ne, jugoslovenskim jezikom, ko se prije zvalo, da je bila počela ta izmjena, ne?
0: Iako Sigi Hajsan živi u Borti, mu je Pinkovac do danas diboko u srcu.

0: On je član zbora Hakadejci i klape Topa Pinkovac. U klapi jači bariton.
1: I kad svane dan, tu sam ljubav da ti dam.
2: Pjevanje me dosta ispunjava, ne, kako bi rekli. Ta razina ovoga sviranja ili aranžmana ovih što Top i orkestar, to je nevjerojatno što Tomislav Cvrtila i što su prije bili ovi profesori, do koga nivoa smo, do koga razine smo zašli sa njima, ne, s tim profesori. Ne. Ja mislim, to se čuje nakon.
0: Komponirati, aranžirati i svirati će za 60-ljetnoga jubilara Sigija Hessana i u budućnosti biti glavni dio njegovoga žitka.

Na vidilu. U Hrvatskom centru u Beču pozivaju da idući četvrtak 24. septembra na prezentaciju romana Svirači čarobnih frula autora Mirka Čurića. Na Zveći će biti i sam autor koji je rodom iz Đakova i profesor hrvatskog jezika i književnosti. Đakovo je i jedno od glavnih mjest romana Svirači čarobnih frula. Sadržajni temelj stvara skladatelj Jakob Heibl, ki se je rodio 1762. ljeta u Graca i je do svoje smrti 1826. djelovao u Đakovu. Jakob Heibl je bio šuegor Wolfganga Amadeusa Mozarta. Mozartova žena Konstance je bila sestra Heiblove ženije Sofije. Povijesno ljubavno glazbeno djelo Mirka Čurića prati skladatelja i tenora Jakoba Heibla i pjelja do vjeze med Mozartom i Konstancom. Uz ovije ljubavne priče opisuje autor i tadašnju atmosferu u kojoj su djelovali Wolfgang Amadeus Mozart, Jakob Heibl i brojni drugi kompozitori. Roman Svirači čarobnih frula je odlikovan dvimi književnimi nagradami, i to nagradom kneza Trpimira i Martina Nedića. Prezentaciju knjige u Hrvatskom centru će muzički pratiti Wise International Soloists Ensemble, ki će interpretirati Heiblove kompozicije.

Prilikom dana spomenikov je nedjelju uz druge od 10. dopodne do 6. navečer otvoren i pusti kloštar u Pengartu. Pohoditi se more i farska crikva u Vorištanu i to od 3 do 4:30 odpodne za vrijeme peljanja kroz crikvu.

0: Na kraju.
1: Na ovom mjestu morete čuti pjesmu Vladimira Vukovića iz njegovoga vizlburškoga ciklusa. Zovje se Vjerni drug, čita autor sam.
2: Vjerni drug, ča ti hasni svita zlato, ako nimaš vjernog druga? Onda je zlato samo blato, nije vjeran kupni sluga. Sluga je vjeran dugo tako, dok ga ti dobro platiš, ali znevjeri se on lako, kad mu plaću ti uskratiš. Ako vjerni tvoj sluga i u tu

0: drugi ne ostavi, nije više on tad sluga, nego vjerni drug tvoj pravi. Gledaj da ti budeš zato, vjernog druga vjerni drug, više vrijedi nego zlato, jedan pravi vjerni drug.
1: Pjesma Vjerni drug iz pera i u interpretaciji Vladimira Vukovića nas je dopeljala do kraja današnjega kulturnog magazina. Prije nego pustim muziku kojom će emisija završiti, vas još kanim upozoriti na večernji magazin Rub i sredina, ki počinje kratko po 8 na ovom valu. Danas morate u njem čuti muziku i informacije o pjevačici Zorici Kondža, ka u međuvremenu gleda najzad na prik 40 let dužičku solo karijeru. Ja, Marijana Palatin, hvalim za vaše zanimanje. Želim vam još ugodan i zabavan večer s programom Radija Gradišće. Zbogom!

O Zorici Konja velu da je diva hervatske glasbene scene bez brojačak i albumov je izdala u desetljača dugoj karijeri. Od 1984. leta kod solo jačkarica. Čujte velik jačku Zar je voljeti grijeh? Zanimljiva je štorica okolo nja. Skladatelj Joško Banov je ponudio jačku Terezi Kesovija i Dorisi Dragović, ker nisu bile zainteresirane. Zorica Konja je pak snimila demo verziju, nek nije smila jačiti pri Splitskom festivalu, ar je bila zastupana s drugom jačkom Pokora, kojom je i dobila. Zar je voljeti greh je u Splitu 1985. leta predstavila Jasna Gospić. Kašnje ju je opet snimila Zorica Konja s Tedijem Spalatom. Jačka je nastala hit, ki do danas oduševljava.

Sopranistica Zorica Konča je zastupana na različnih festivalih. V Splitu, na primer, je bila s drugimi in kot solistica ukupno 9 puti uspešna. Ovoga su ostalo letos priredili novim konceptom presnaticanja. Pred 26 leti je Konča u Splitu triumfirala jačkom za uvijek. Kod jedna od rijatkih je osvidočila i žiri i publiku, a tim primila i Grand Prix nagradu.

Usko povezana je bila Zorica Konča s Olivarom Dragojevićem. Kot smo na početku čuli, je ona kod njega jačila v pozadini, a kašnje su snimili dvi jačke, oba dvi su nastali vječni hiti. Sti si moj san su dobili u Splitu, a druga je Sreća je tamo gdje si ti. Ovo morete sada čuti.

Zorica Kondjei po desetljeći oduševljava publiku, to su letos dokazali rasprodani jubilarni koncerti. Njajačkom na kraju puta ću ja završiti danas, ar je i ova emisija velik na kraju. Imajte još lijep večer i uživajte zadnju jačku, to velim ja Petra Marija Živković, zbogo.